0: ya da wasi asumdua hin na nyame ona wo doba yesu kristo su na ye so waka ya fra wo ma bra do ye nti ene ne yeti ha ye bibi ya no ana pe igai ijumedi ye sha wo nsa
1: amen
0: wure bom pa ye se ma on kron kron be fa di na no mum na kase bi be pie no ma pie no enye ne ye be si wa no nyam na atie fo nso ate se nyame wasem iwi a ye be da wasi o yesu din mu amen
2: amen
0: ana pe asemo a yene mo ebesu suho eno atifia asemo ne se the love of god onyankopon edo nyamedo ena ne pe yene mo be ka ho asem bi be ka se sampa yene se nyankopon de oyodo ebi ana sa odo no na obi no na ye ka ho asama no pai odo eye kasa bia ye tai kan mpe bebre medo asumasi medo obentin na etoda sa odo ye ka ho asama yi eda di ewani suo bare enya komamu toda obra ye ka ho asamu eda di ewo atenka fam bare enya akomamu ye obra horo miensa ne nan ena ho obra eda oba ne be ma ntamu ai ma ho ho ho a onya tenka bi se e se bi bi koso sa obro no ewo ho ana ewo da efri akoma mu adwene mu ipedua mu nyina na yede do obi sa odoya ye ka ho asam ana pai eye odoa enyina hwe so ana edido obi ano ana Hebrew kasa ba kasa agape love odoa enya bibia so unya hwe maame na me de ni badu anyina de be maun efri makoma mu sa odoi ene ye ka ho asem na sa odoi ene efri onyankopon the love of god onyankopon do arafonom sa u kinka tre samono na uhu sene nyame edini do ewura tre samu de mani pa na u trase dinya me do ho kwa fa so gba de kwa fa so jini pe firi bonim kwa fa so siesie nipa kwa fa so sene pa kwa fa so boni pa ho ban kwa fa so do boni te kwa fasi sire nipa wa kwa ure nyina mwa ema oti nkana oti asye sampa ye nyan kupono oyodo insirankani dinda ye nyan kupono oyodo sa wade yi ene free nyami mu ene wade se wiasi asye nyame dono wade se wiasi asye wade bonviti asye enuntine maa onipa ye boni wo edi tromo abodi viti asie no nyame am ma boni no antna adam ne hawa so nemu wo firi ni domo odo enyina hinsu mo eka na koma enna mamu enyina na wodi odwanten enguma edi titire adam ene hawa ho nanka nyame wetu nyama adam ne hawa adadaja awo mboni mu obeja won moye de opebia ne nanam ho esan se nyame kan no mantie nanso sa odonu nti sa yem ye ni nti sa agape love odo anyina hinsu ni nti ema nyame ekum odama na odini nwoma no ekata adam ene hawa ho nsanka radidinda.